sani sani sani padama bagama gar sa tu tu sada na lega lega ma pa pa pa pa ma ma bagaga ma lega lega ni ne ne ne ne ne sa sani sani sani padama baga gar sa sani sani sani padama pa ma ma pa gaga ma ma ma lega lega sani sani.